Ema, schema, ema, naema. Naema. Naema. Ema, suprema, ema, dream, ema, schema, ema, naema, ema. Ema. Na-i-i-ma.